0: ye fia. Wa wa sanko amesa. Eh, ye hu menyu. Miso media sa. E adomfie.com.
1: Awanwa ni nyankopa ya nwanwa juma. Enu ti ye frau awanwa.
2: Ense dwemtrani di bre no eti yense ntweni obrempon ba ke usu. Yebekwa honi ya hwese nye, enye ma esi ekro, ema esi ekro, ewo otimantem, se obeya wojina yei, enye ma ekwa sayi, ewo honomo. Na yefri wosua, ene bunu mantem so, wuni mse bunu mantem, yeka, kwa mbafu wa bronye, wanu nipe maku bronye, wanu nipe maku maku nany, ene nini esi akai, se chamai akunyanu, wanu mnina ape, nipe maku maku nany. Na nipa maako maako nan no kane soafo abedi akye ya no hwɛ wɔ mayi wiemhyɛn totoe so maamaafo ya no hwɛ wɔ mayi wiemhyɛn totoe so maamaafo ya maamaafo ɔka ho ɛna ye nkwa wa hu me ka sɛ ye kooti ma me nsa nkwa santemantem na Isaac amako ɛwɔ hɔ na ye mfa hɔ de no enwie preko Isaac amako ɛwɔ hɔ na ye mfa ho de no enwie preko amwako e
3: ebi
2: ente sei
3: me ti apostle nyame asem no
2: ani a moma ye nsaka se asesikatua bi ekoso ewo mu no ohwe mfimfini mantem e ho de jamanipa ne yesi akampo kampo mo mo ho de no oma wie ate asii to eye jamanipa ne yesi akampo kampo mo mo ho de no oma wie ate asii to eye den na sa charge bono ebaaye
3: sa pepe ebu ai se ubi pimo atantimantem hanuma eye dubli park kuma se abontre so ona abato no ekoso na ubi bre bo no no ngotwe no ai so mo se omo sati abato no eso ubi mo hanuma na se delegate no mo no so eye aso ngotwe no ai so mo se omo sati abato no eso ubi mo hanuma na se delegate no mo no so eye aswan tri kwapo hu de o hanmo ana fisu so delegate no so so hu bi akoye agent nkwa na wa ntie nya ntie yetie ne se eye delegate no some of the aswan tri bi akampo mo o various places ya na yen se da inim ba enko modidi mu na ngata no otu se campaign no o mu chese sika ketie bi ekoso yi pa amamfo ese se abin amomo abin ne sa abin o hanisa ni campaign no

0: Adom 106.3 FM and you may see a more piajo. Niana Muninamua say, Yani Aquaya, Maso, Maso, Fitiano Panua. See a toy, Nia Masianto, Adia Baches, Watana, Yameba, Dia Bedie, when Yakupon for Bikodrufiajo, Natina Question, so Yatumiaqua Sade, Yatra say, Edegana, Smoudu Kochi, Equa Brema, and Ebro Reba Contem, Simebia said in Prim Prince Amon Mau, Nanueteno, Vic in retrospect, now Watchumunsem. Simabese biasa so ya denuso asumwo ya social media platform ni jina so ya Instagram, Facebook, X pepacho YouTube African ya chuyato so fantastically ya huwa feni ya huwa time fa comment biyato ho niye nkikai enfamao na insima udua ya di ebano niye bedi mwa kutri biya ni se mante mamba tuwa kwa so ewe NPP ya minyo kuono wabudi ni jina abene wye yo na wana wye wansu ene di mkwinim
1: openyi mpa wano ena Masha Jeffie wada dom kumano ano afanyo maken eden sem ama MPP amanyoku ne se die edrune dia womo do obuo ene nkabom enye juma ewa amanyoku ni
0: sa na tenyen adom brands adom tv ankasa na ye ni abafia makwata makronkwa hia juma dia waye ewa adom tv so no ene ya the network kwetintim so eyi mensa misrebu nyina ya meya na adom brands mpanyfo dia basobwa dia ba wona eba bi nyina
1: openyi bi a wakwa dare mofra adisye mu nse mu ese sa wope se wobano wutiti niye nuo kosuku nuo suya dia enye ma hudu obi wohono me sasa woya wadi nchire mu atu abonten
0: ma piafo ebi ni muka weni muho enye tina se niye de ama wo ya se abosu bawa wei ene mejapa ye enu inti ya tina se na kasi ya bono ebe uramu dodom na adveti bie nisu abosu misu ya yentu ya yenka enye kecho kwa toothpaste enu ni ya puwasi ya dro ya bagani heya ya jia tu mwo kaniti tino ne ya baya huma di ye pasa bura ditre ya di meko ene nchini nina bebure mwo sene baya wakaka no ene wo yellow no ya nena mwosia ni mwono ni nina betumia kwe nwene ya mwadina ize no ni ya di kecha kwa toothpaste abure mwo enti uswa di ano pa wani ya kwa dani mwuncho mwose enyumre wadi diye wye no na wasecho wose ano kwa unuwa bika saa mwuframano etumia ye kama DBS Industries siye di kri ye daswo mepacho gada hadie adi ama wota ya fe enye penti no ene nya wastana wa sidisi wano wanchensi na wudi ya bwa wadansu wano ene ya bewezi wanyate wapremai ene ya kafu DBS industry edima wo siya ma 10% discount ohamu chichemudu ya tibu waniso siya shi wunye ni bebi ya mipacho ene ya nikasubom na wanchensi wa wudi ya bwa wadansu wano enye krabewe enyume kwe ya dauruma ni yatina se edi enchemono abramon chia so any munchrodom edi amejeswa any akosie jewa high tension nana nyumre mini mini yaba
1: efia sewa prempe
0: en semni chemo eni
2: juma fan
0: Ezia fuwa ye ntumrika ena ye nkwasa nsam no wasi kukurudu Esi hunado hunado hunado Mere wafuwa no jeso ebo hene ema ni ya kono Na efiti ya nura no ya detuma ni mse The New Patriotic Party wasuruba taminyo kruo Tetiru nye fredu yupi Edubu wa hewa fasenom Ya edabu wanume nyini Ya edudu wane priposu Ewa party ni mwano Mante mante mabatu wani e koswa Wubube yi wampenyi mfuwasani ya beya Tete wanka kabom abaino, ebive ba party ni mwo, ama 2028 general election, watumia kwa esinanim, edi mkunim, na abatu wano, position sa uduwa bebre, edu womua, wanum epedie, ni edikai, eya regional chairmanship position, first and second vice chairperson, sidi enu wom, secretary, ayu atrechre fwa, wabetrechre, ngumana kama, edi ama party ni wamantima uduwa di mwo, treasurer, sikasam, organizer, women's organizer, a madam frafwa, a member of frafwa, youth organizer, communications officer, the obek